ya ndenge ne wana ata na nganda na esoki okei mosalaka kokabela baninga mibali ya bato me ngai nazwi yanga chance nazwaki ye na fobu na nganda te yo mokoka fobu.